onikkaanaattunga aasivak paliitto kangattuaa pigmiutaujunga kitiani onikkaanaattunga tokkoigijanni puigunga channin emaakkinerutuqaivuqarlunga quviagijanni inuusinnu atorsimajunni quviagijanni onikkaanaattunga taanna sivullerpau lugoqautigijaqa taimadi sivullerpaami unikkaarnaartunga suqusiuninni soqqoisulerpallianinni samaanni namutuinnertaunangat qikertertuaqanigijaani inuusimatterpunga tamaunga soqqoisulerssimapunga igalertuumi paniqa ungatittiangani taunanga tamaunga aggumut taakkuna yugaqalaortakka ataatakkukka taakku angiyugiit taakkunangat suuqaimma atsunguujausimagama kitianili tamaani nunnaqarparaortuta piniqaqmi tamaani inuksungni tamaani inuksui kangertuani piniqaqmi tamaani suqquisulillaqittillunga tappani kangertugaapigmillattaa nunaqarpalilaaqmayugut suqusiut kaluartunga suli suqquisulillattaartunga namulluunniit ilaujunnersillunga inutuullungaluunniit aqikirsiuk katagunnalertunga utaqqiuqia katagunnalertunga suqquisulittiartunga tamaangat sulitaavunga aggumunga mitsimattaliumiksingaanganut taavunga aullerpallialermigatta tamaanni mitsimattaliulu kangertugaapiullu qitilluaqinngittaqaluangani qitiqulluani tamaanni piruqsavallialilaortunga ilaa pinasugunnersivallialilaortunga taakkualu najugaqajakka inna suuqaimma innaquppaliallattaalertuti ilaa ittuksaquppaliallattaalertuti kajjaaqajakkalu tamakkua qaujivalliajakka atuqumavalliallugit taimali tamaani nunagiinnerpalilaortattinnu tikikkama uqarniarpunga uqakaanernaarpunga katjaaqivalaortani tamaani upengaakkut nunagivalaortavut taunani nuvuiqanigijaan nuvugnija taunani nunagivalaortavut upengaakkut taanna angijuqqaaqivalaortavut ataatama manerma angijua taanna kisiani uggugasulaortuni tamaani nuvugni таппаунга нунарпа ниарума сималагаангата кангертунгууппалаоқатта кисиани чаппа уллугасулаортуни има атунгаксамиунгитсо анокутиксамиунгитсо уллугасу ила уллугасу тақақаттараорту қию ажорнагалуартиллугу қиуттақаартугуннагаангат кисиани умиамун амиксамик уллугасо тегагаттараорту амиксанигасуттуни атунгаксамуунгитсо иля амигангитсагаангатилу атаусегаартимангитсагаангами атунгаксаллу алаксаллу тамакку атаутсиккоо катагивалаортагин тааккунанга панертитаулу кисиани таманна кауливаллиагакку таима илауқаттартунгалу пиякеэраангата тамаккуа атугаксаужут имаулерпат укиаксаамут атугаксаужут таатсума умиалиангуниарту амиксагит қиугалаксаккугит қиюқаттиарту кулуунгиккалуартиллугу пиякеэраангата таппаунгариарпалаоқатта илаанилуунни таппаунга кангертунгут сикуэрсивигиниартаттиннут укеалливиксаутигиниартаттиннут тикиккаулаққуйивалаортугут илааннилу тамажа атоқатаартавут
tabunga majuara raututa majuara kaujaktuta ikkumaqparautugut imau tiaru tijugu tikuga sakkiruartuni tamanna atoqataaqqaujabut unnuatsanga tab umiaqangitsiartugut umiareqsimajoqangitsiartillugu siaqqanaq paraunganñanganut tamanna kingumutakullugu qubiagivaraqtaqa uggoqattartaqa maannamu tikitsugu kisianigi taimaitsuugaruartitugu siaqqanaqattaraunganman siaqqavangitsiartulik kisuksamanniq taimaitsuvaraummata qinniqaqatigjuunni qimiqqutiksani tappaani nunagiñaartamani ukiallavigiñaartamanni ilaannikku ilaannikku aakka lau uluppakkaruartun kisiani tamaani aaggiisi taqqingani pijaqaitsiaq simalaqaangami nagmaksakkunni tamakkuniga qimmiu nagmaksanganni ammalu taatsuma umiangat tamanna ijaa amertaga amigaqulu amertagaqulu umiadeeqasimajoqulu qiyugni saunaqavulla luatuiñartu tamanna pijaqaitsiaq simalaqaangat tuktullu miqqungit naammaksitsiaqe niqaangata ilangitsuli kangala guluartillugut ikkua quviagiyaqaqparaummata saggautillugillu ija kangala tamanna upengaakku miqqutuqanga qakortaqulu piqsimalaqaangat tuktuu miqqukkulua qakorta piqsimalaqaangat asiani miqquksimalertillugit saggautuusinganni uqautoilunnaqsimalaqummata kisianigi taimaikkaruartillugi ilaanni qijanaaluarnamuttau tappaunga qaujimagamitsuq tappanna nunarpaqpiusuuq uvagulli uqasivaqikattigu nunarpaqpiusuuq tamaani ukkunangalli uqqungaatsini taimaangut uqautoisuugummijuugalua qaujimatsiartapun taimaitsuugman pijaqaitsiaqsimalaqaangami qimmillu amisoqulugaruartillugit nagmaqaqtuiñaungikkaruartillugi qisinni ammaluunni ilangit aummisini nagmaleqsuttaqulujartutik nagmaqaqtuiñaungikkaruartugi tappaani pijaqeqsimayummamun tuktuulluunni amingani ilangit tappaani nagmaleqtaukkannersutik tuktuligmuaqaangami taimaippalaummata tamanna atoqpalaqtapun soqquisulertillunga kisiani tappaani liqaangatta taima uqaqqauguma miqqugi saattukuluutillugi ilangin nunaqartutik tamaunga tuktulillaqi muupaluga simaliqaangami nunaqartutik miqquksiivalaumangmata miqquksiiyuni uqautavalaumangmat toqquutteertuliqaangata miqqugit toqquuttippaleeliqaangatagu akullequsuugummata tamakkua tuktu miqqungi kisutuiñaila akullequsuugummata pijuartumi tuktu amingin annuqa samullu naammasitsiartutik toqqurtiluaqatik saaluaqunnertutik tamaani nunaqartaqpalaaqummata nunaqattaqpalaaqatta soqquisuggangitsialeqtillunga tamanna piqortsatutigillutigu quviagillutigu iliniaqutigivalaaqattigu taimaa alianaigillutigu taqanarpakkaluartillugutau nakituiña tamaangan atuiñaujuqatsiarsinnagu nagmagasuktuni nunaqaqunniqa ilaa tappa tappani panertilaksaqaqunniqaangamillu tappani nunaqqaujalaortutik asianoortutik amma nunaqqaujalerpalaaqumajut taimaaksuli qiyammiunersaugulami tuttuligmua qattarpaktutigila kisianili tuktukitillugu taakkua iñugiakallautillugit nunarparsimaju tappaunga iligainginnakuluutinnagit imaitsuvalau simaniganik suli unikka